0: அவ சாதாரண வினாடி விசாய் விழாவ ஈவினிங் டிரைவ் ஆகன இன்ன விழாவ டங்க அப்பிட்டு அப்பி அந்துமா காந்தினவானே அப்பி அந்துமா காந்தின கொட்ட அப்பி ஏக்கன அப்பி அந்துமா கண்ணையான தன இந்தலாம குடாக் சலக்கிலி மாத்தினவானே இப்ப ஹித்தனவா மேக மட்ட செட் பெய்த மேக கலையக மட்ட மேட்ச் பெய்த குடாக் தேவால ஹித்தனா இட பாசே கெதராவட பாசே மேகட கெதராய மனோஹரி கியாயிது ගොඩක් දේවල් අපිට හිතන්න තියෙනවා අඳුමක් ගන්න ගියාට පස්සේ. හැබැයිද ඔයා දන්නවද මේ අනුන් කියන දේවල්වත් ඒ කියන දේවල් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඇඳුමක් කියන එක අඳිනකොට ඒකෙන් අපිට තියෙන ඕන සෙල්ෆ් කන්ෆිඩන්ස් එක.
1: අනිවාර්යයෙන්.
0: කියන්නේ අපි ඇඳුම ඇඳට පස්සේ අපිට හොඳ ඒකෙන් හරි සුව පහසු බවක්.
1: ඔව් කොහේ ගියත් අපිට නිකන් එහෙට අදින්නයි මෙහෙට අදින්නයි.
0: ඔව් ඒ කියන්නේ මේක මේ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ඇඳුම හරහා අපේ කන්ෆිඩන්ස් වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා.